0: Francuska šansonjerka Juliette Gréco imala je u Zagrebu koncert u dvorani Lisinski. Uspjeli smo je dovesti u emisiju Crvena jabuka, koju je uređivao Pierre Vukelić, a ja sam bio nekoliko godina voditelj te emisije. Radio Zagreb je tada još bio u Šubićevoj ulici 20 u Zagrebu. Intervjuirao sam Juliette Gréco. S njom je bio i njezin pijanist, s kojim je bila, kak se to veli, u vezi. Bilo to, čini mi se, 1980. godine. Imam i neke fotografije koje su tada bile objavljene u novinama, mislim u Plavom vjesniku, a ja sam objavljivao jednu u svojoj knjizi Ulicama kruži. Još se smjelo pušiti u studiju. Juliette Gréco, zaista dama rijetkog šarma, legendarna francuska pjevačica i ikona posljeratnog Pariza. Preminula je u 93. godini.
1: Dieu que la vie est cruelle, au musicien des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui sait-il qu'il aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre, c'est-il vous, c'est moi, Menon.

0: U Zagrebu se prikazivao kultni film Koste Gavrasa Z sa Simon Signore i Yves Montano. Bila je specijalna projekcija za posebne goste u dvorani nekadašnjeg narodnog sveučilišta Moša Pijade. Posle razgovora nagovarali smo ih da dođu s nama u disco klub Saloon. Simon Signore i Montan nisu išli, ali je u Saloon došao reditelj filma Costa Gavras i uživo sudjelovao u emisiji Taksi za Babilon. Čini mi se da sada gospodin Gavras ima 91 godinu. Inače, Dobroslav Silobrčić, moj kolega, je intervjuirao Simon Signore i Montana u emisiji Taksi za Babilon.
1: C'était le soir d'un 14 juillet. Quelques lampions qui tremblaient sur un fil faisaient briller solitaire et discret un petit bal au milieu de la ville. Bal, petit bal.

Godine 1997. moj sada pokojni kolega i prijatelj Duško Radić i ja dobili smo veliku i važnu nagradu Ondas u Barceloni za jedan dokumentarni fičer koji se zvao Zvižduća priča. Neću o tome puno govoriti, ali nagrade su te godine u raznim kategorijama dobili Placido Domingo, Pablo Almodovar,

Star, grupa Queen i tako dalje, ali i već tada strašno popularne Spice Girls. Da, bila tu u Barceloni. Stanovali smo u istom hotelu, išli smo na iste prijeme, na iste koktele, razgovore, konferencije za tisak, nastupali u istoj televizijskoj emisiji, pa je sasvim normalno da smo se i upoznali, razgovarili i družili se sa Spice Girlsima. Simpatične četiri cure, možda malo premršave za duškove, moj ukus. Oni su imali svoje čuvare, no mi ih ni nismo napadali, a nismo se baš niti nabacivali. Čini mi se da mi nismo bili ni njihovi tipovi. Viktoriju smo dakle upoznali prije Davida Beckhama.

pred njenih vratiju, pomislih da moram stat, kao nekad pratim ju, kad otkuca stari sat. Samo moji koraci pločnikom odjekuju,